yɛ mbɔ bi sɛ wobɛto yɛm na wɔyɛ atamfoɔ anim mesrɛ wo a me wɔ asɛm bi ka sɛ atamfoɔ abɔkyɛku wɔ ha